Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Четири часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Пет часа. Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Пет часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

Чуйте музиката. Радио Мая. All night. What the...

Нека тази песен е за всички от вас, които са израснали с този ритъм. Независимо от това кой какъв е в момента, важното е, че едно време всички бяхме от старата школа.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Шест часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая.
1: Kiss me, wish this, guns and gamble. Ow.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Осем часа. Най-добрата. Осем часа. Най-добрата станция за музика.

0: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Излизаме от рано, всички с надежда.
1: Е ти ко чакаш, бе? Комшията ли да наглежда?
0: Има едни шетат, само да ги хвана.
1: Е сто с голям обект, трябва да си охрана.
0: Трябва.
2: Вчера в магазина, броя си обороти, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
0: Алармата се включи.
1: Махлата е на крак.
0: След 2 минути дойде
1: сота на Спартак.
3: А, така.
0: Много добре.
3: Сот, Спартак. Винаги на крак.
4: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
5: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
6: Президентски избори 2026.
7: България има нужда от силен глас, от президент, който поставя България и българският национален интерес на първо място. Мир и неутралитет, сигурност и суверенитет, независима политика и силна българска икономика. Доцент Георги Димов, кандидат за президент, и генерал Димитър Шивиков, кандидат за вице-президент, с номер 1 в бюлетината. На изборите изберете промяната, изберете България. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
8: Опитаха се да ни убедят, че да си малък означава да си подчинен.
9: Но историята се пише само от онези, които имат гръбнак да стоят прави.
8: Време е да върнем тежестта на българското име навсякъде по света.
9: Да избираш най-доброто за народа си не е смелост. То е задължение.
8: Спрете марионетките.
9: Изберете държавници.
10: Костадинов и Волгин. Различният избор е с номер 11. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
11: Чувстваш ли се сигурен сега? Мен не ме търси за оправдания. Свикнал съм да действам незабавно и след това да носи отговорност. Провери какво съм обещал и не съм го свършил. Аз съм Ивайло Симеонов и съм кандидат за президент. От днес за теб съм само Ивайло, а за тях Симеонов. Гласувай с бюлетина номер 9.
10: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
6: Президентски избори 2026.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
6: Вие слушате Радио Майя.

отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Девет часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: Открийте тайната на съвършенната кожа в лазерно-естетичен център Диона Про. Запазете час за радиочастотния микронидлинг на Кандела Профаунд Матрикс.
1: И получете терапия Хидрафейшъл с супер серума J-Lo Glow като подарък през октомври. Диона Про – вашата лична формула за младост и блясък. Запишете час сега. dionapro.com.
2: Море, българска кухня и страхотно настроение! Добре дошли в български ресторант Златен век. На първа алея в Златни пясъци, точно до морето. Насладете се на вкусно българско меню, уютна атмосфера, жива музика и диджей и прекрасна морска гледка.
3: Празнувайте при нас рожден ден, сватба, юбилей или фирмено събитие. Безплатен паркинг и транспорт за групи над 10 души. Ресторант Златен век. Отворен целогодишно. Резервации 08-98-37-6430. Български вкус, море и настроение. Очакваме ви!
4: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex – купуваш изгодно, директно от вносителя.
5: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
6: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
5: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
7: Радио. Най-добрата станция за музика. Майя.
8: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
7: Радио Майя. Feel the music.

0: Интерлогистика – куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика – транспорт и спедиция.
1: Телефон във Варна – 607-607.
0: Интерлогистика – вашите куриери.
2: Президентски избори 2026.
3: Чувстваш ли се сигурен сега? Мен не ме търси за оправдания. Свикнал съм да действам незабавно и след това да носи отговорност. Провери какво съм обещал и не съм го свършил. Аз съм Ивайло Симеонов и съм кандидат за президент. От днес за теб съм само Ивайло, а за тях Симеонов. Гласувай с бюлетина номер 9.
4: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
5: България има нужда от силен глас, от президент, който поставя България и българският национален интерес на първо място. Мир и неутралитет, сигурност и суверенитет, независима политика и силна българска икономика. Доцент Георги Димов, кандидат за президент, и генерал Димитър Шивиков, кандидат за вице-президент, с номер 1 в бюлетината. На изборите изберете промяната, изберете България. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
6: Опитаха се да ни убедят, че да си малък означава да си подчинен.
7: Но историята се пише само от онези, които имат гръбнак да стоят прави.
6: Време е да върнем тежестта на българското име навсякъде по света.
7: Да избираш най-доброто за народа си не е смелост. То е задължение.
6: Спрете марионетките.
7: Изберете държавници.
4: Костадинов и Волгин. Различният избор е с номер 11. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
2: Президентски избори 2026.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Музика от 10 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Pleasure Ground. Диона Про обявява месец на сияйното лице. Hydrafacial, J-Lo, Glow.
1: It's all about hydration, tightening, brightening. Everything we do at J-Lo Beauty.
0: За мощен анти-ейдж ефект. Комбинирани терапии с големи намаления. Всички подходящи за есенно-зимния сезон. Разгледайте на www.dionapro.com или си запишете час за консултация.
2: Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа – Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
3: Ресторант Механа – Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892-202-122.
4: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Евровиндоус. Дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий. Здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети. Студът удря, а те не му отварят. Штори. Толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Защото после ще духа и по джоба. Евровиндоус. Затвори прозореца. Отвори уюта. Улица Уста Колюфичето 25А и на euro-windows.bg.com. Предколедни отстъпки до 20%.
2: Чули, какво ти казах?
3: Кой то е?
2: Предната реклама. С този голям обект.
3: Голяма е?
2: Трябва си охрана.
4: Един път вече патих и втори път не искам.
5: Нещо ако стане, паника на тя.
2: Сега спокойно.
4: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
3: Какъв този?
4: Охраната дойде, направо го изфърли.
6: А не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
2: Оплачиха се.
6: Сот Спартак. Винаги на крак.
7: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
9: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика.

0: Море, българска кухня и страхотно настроение. Добре дошли в български ресторант Златен век. На Първа алея в Златни пясъци, точно до морето. Насладете се на вкусно българско меню, уютна атмосфера, жива музика и диджей и прекрасна морска гледка.
1: Празнувайте при нас рожден ден, сватба, юбилей или фирмено събитие. Безплатен паркинг и транспорт за групи над 10 души. Ресторант Златен век. Отворен целогодишно. Резервации 08 98 37 64 30. Български вкус, море и настроение. Очакваме ви!
2: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Открийте тайната на съвършената кожа в лазерно-естетичен център Диона Про. Запазете час за радиочастотния микронидлинг на кандела Profound Matrix. И получете терапия Hydrafacial с супер серума J-Lo Glow като подарък през октомври. Диона Про. Вашата лична формула за младост и блясък. Запишете час сега. dionapro.com.
1: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
0: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
1: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
2: Интерлогистика – куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика – транспорт и експедиция.
3: Телефон във Варна – 607-607.
2: Интерлогистика – вашите куриери.
0: Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа – Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
4: Ресторант Механа – Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892-202-122.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Евровиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Защото после ще духа и по джоба. Евровиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста Кольофичето 25А и на евро-windows.bg.com.

0: Соц Спартак. Винаги на крак.
1: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
2: Президентски избори 2026.
3: България има нужда от силен глас, от президент, който поставя България и българският национален интерес на първо място. Мир и неутралитет, сигурност и суверенитет, независима политика и силна българска икономика. Доцент Георги Димов, кандидат за президент, и генерал Димитър Шивиков, кандидат за вице-президент, с номер 1 в бюлетината. На изборите изберете промяната, изберете България. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
4: Опитаха се да ни убедят, че да си малък означава да си подчинен.
5: Но историята се пише само от онези, които имат гръбнак да стоят прави.
4: Време е да върнем тежестта на българското име навсякъде по света.
5: Да избираш най-доброто за народа си не е смелост. То е задължение.
4: Спрете марионетките.
5: Изберете държавници.
6: Костадинов и Волгин. Различният избор е с номер 11. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
7: Чувстваш ли се сигурен сега? Мен не ме търси за оправдания. Свикнал съм да действам незабавно и след това да носи отговорност. Провери какво съм обещал и не съм го свършил. Аз съм Ивайло Симеонов и съм кандидат за президент. От днес за теб съм само Ивайло, а за тях Симеонов. Гласувай с бюлетина номер 9.
6: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
2: Президентски избори 2026.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888.
9: Вземете още от музиката. Радио Майя.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: Диона Про обявява месец на сияйното лице. Hydra Facial, J-Lo, Glow.
1: It's all about hydration, tightening, brightening. Everything we do at J-Lo Beauty.
0: За мощен анти-ейдж ефект. Комбинирани терапии с големи намаления. Всички подходящи за есенно-зимния сезон. Разгледайте на www.dionapro.com или си запишете час за консултация.
2: Море, българска кухня и страхотно настроение. Добре дошли в български ресторант Златен век. На Първа алея в Златни пясъци, точно до морето. Насладете се на вкусно българско меню, уютна атмосфера, жива музика и диджей и прекрасна морска гледка.
3: Празнувайте при нас рожден ден, сватба, юбилей или фирмено събитие. Безплатен паркинг и транспорт за групи над 10 души. Ресторант Златен век. Отворен целогодишно. Резервации 08-98-37-6430. Български вкус, море и настроение. Очакваме ви!
4: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894-76-0999.
5: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999.
7: Най-добрата станция за музика. Майя.
0: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
7: Радио Майя. Feel the music.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music. Baby,

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Музика от 14 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Диона Про обявява месец на сияйното лице. Hydra Facial, J-Lo, Glow.
1: It's all about hydration, tightening, brightening. Everything we do at J-Lo Beauty.
0: За мощен анти-ейдж ефект. Комбинирани терапии с големи намаления. Всички подходящи за есенно-зимния сезон. Разгледайте на www.dionapro.com или си запишете час за консултация.
2: Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа – Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
3: Ресторант Механа – Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892-202-122.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя.

0: Диона Про обявява месец на сияйното лице. Hydra Facial, J-Lo, Glow.
1: It's all about hydration, tightening, brightening. Everything we do at J-Lo Beauty.
0: За мощен анти-ейдж ефект. Комбинирани терапии с големи намаления. Всички подходящи за есенно-зимния сезон. Разгледайте на www.dionapro.com или си запишете час за консултация.
2: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Red Rock на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Red Rock. Red Rock. Red Rock. Телефон за резервации 0894-76-0999.
3: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
4: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
3: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
5: Интерлогистика – куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика – транспорт и експедиция.
6: Телефон във Варна – 607-607.
5: Интерлогистика – вашите куриери.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999 88.
0: Вие слушате Радио...
8: Отново музика. Чуйте музиката по Радио Майя.

0: Евроуиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Защото после ще духа и по джоба. Евроуиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста, Кольофичето 25А и на euro-windows.bg.com. Предколедни отстъпки до 20%.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
3: Вие слушате Радио Майя.

0: Открийте тайната на съвършената кожа в лазерно-естетичен център Диона Про. Запазете час за радиочастотния микронидлинг на кандела Profound Matrix. И получете терапия Hydra Facial с супер серума J-Lo Glow като подарък през октомври. Диона Про. Вашата лична формула за младост и блясък. Запишете час сега. dionapro.com. Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа – Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
1: Ресторант Механа – Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892 202 122.
2: Море, българска кухня и страхотно настроение! Добре дошли в български ресторант Златен век. На първа алея в Златни пясъци, точно до морето. Насладете се на вкусно българско меню, уютна атмосфера, жива музика и диджей и прекрасна морска гледка.
3: Празнувайте при нас рожден ден, сватба, юбилей или фирмено събитие. Безплатен паркинг и транспорт за групи над 10 души. Ресторант Златен век. Отворен целогодишно. Резервации 0898 37 64 30. Български вкус, море и настроение. Очакваме ви!
4: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всяка друга станция. 17 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
1: В BestiMax съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
0: BestiMax – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
2: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
3: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
4: Телефон във Варна 607 607.
3: Интерлогистика. Вашите куриери.
5: Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа – Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
6: Ресторант Механа – Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892 202 122.
7: Море, българска кухня и страхотно настроение! Добре дошли в български ресторант Златен век. На първа алея в Златни пясъци, точно до морето. Насладете се на вкусно българско меню, уютна атмосфера, жива музика и диджей и прекрасна морска гледка.
8: Празнувайте при нас рожден ден, сватба, юбилей или фирмено събитие. Безплатен паркинг и транспорт за групи над 10 души. Ресторант Златен век. Отворен целогодишно. Резервации 0892 37 64 30. Български вкус, море и настроение. Очакваме ви!
9: Президентски избори 2026.
10: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
11: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
9: Президентски избори 2026-та.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
13: Вие слушате Радио Майя.

0: Хайдулата. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the

0: Евровиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Защото после ще духа и по джоба. Евровиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста Кольо Фичето 25А и на euro-windows.bg.com. Предколедни отстъпки до 20%.
2: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
3: Излизаме от рано, всички с надежда.
4: Е ти ко чака, за коншията да наглежда?
3: Има едни шетът, само да ги хвана.
4: Е с голям обект, трябва си охрана.
3: Трябва.
5: Вчера в магазина, броя си оборота, влизат двама, трима, добре, че беше сота.
3: Алармата се включи.
4: Махлата е на крак.
3: След 2 минути дойде
4: сота на Спартак.
3: А, така. Много добре.
4: Сот, Спартак. Винаги на крак.
6: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
7: Президентски избори 2026.
8: България има нужда от силен глас, от президент, който поставя България и българският национален интерес на първо място. Мир и неутралитет, сигурност и суверенитет, независима политика и силна българска икономика. Доцент Георги Димов, кандидат за президент, и генерал Димитър Шивиков, кандидат за вицепрезидент, с номер 1 в бюлетината. На изборите изберете промяната, изберете България. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
9: Опитаха се да ни убедят, че да си малък означава да си подчинен.
10: Но историята се пише само от онези, които имат гръбнак да стоят прави.
9: Време е да върнем тежестта на българското име навсякъде по света.
10: Да избираш най-доброто за народа си не е смелост. То е задължение.
9: Спрете марионетките.
10: Изберете държавници.
11: Костадинов и Волгин. Различният избор е с номер 11. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
12: Чувстваш ли се сигурен сега? Мен не ме търси за оправдания. Свикнал съм да действам незабавно и след това да носи отговорност. Провери какво съм обещал и не съм го свършил. Аз съм Ивайло Симеонов и съм кандидат за президент. От днес за теб съм само Ивайло, а за тях Симеонов. Гласувай с бюлетина номер 9.
11: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
7: Президентски избори 2026.
13: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
7: Вие слушате Радио Майя.

0: нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Открийте тайната на съвършенната кожа в лазерно-естетичен център Диона Про. Запазете час за радиочастотния микронидлинг на кандела Profound Matrix и получете терапия Hydrafacial с супер серума J-Lo Glow като подарък през октомври. Диона Про – вашата лична формула за младост и блясък. Запишете час сега. dionapro.com.
1: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
0: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
1: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
2: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex – купуваш изгодно, директно от вносителя.
3: Чули, какво ти казах?
4: Кой то е?
3: Предната реклама. Този голям обект.
4: Голяма е?
3: Трябва си охрана.
5: Един път вече патих и втори път не искам. Нещо ако стане, паника на
3: тя. Сега спокойно.
5: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
4: Къв този?
5: Охраната дойде, направо го изфърли.
6: А, не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
3: Оплачиха се.
6: Сот Спартак, винаги на крак.
0: Президентски избори 2026.
7: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
8: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
0: Президентски избори 2026.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 088.

0: Евровиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Защото после ще духа и по джоба. Евровиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста Кольо Фичето 25А и на euro-windows.bg.com. Предколедни отстъпки до 20%.
2: Ние сме Орекс. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Орекс можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Музика. 19 часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всяка друга станция. 21 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: let the music play.
1: Отново музика.
2: Радио Майя.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по Радио Мая започват сега.

пускаме най-добрата музика. Радио Майя. You can't touch this. Can't touch this.

отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един час, всеки час, ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Два часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Три часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.